0: Okay.
1: Enti a seminar oka na me se papa ya nokre oba ne de na benyame nipa ne mu de mintwa ntro.
0: Mm.
1: Eye nokre waboa me.
0: Na odwa odwa essay ne be how many years ni?
1: Me pacha o me vanse madwuma ne say no 1 year mu ni.
0: 1 year mu ni.
1: Me pacha o.
0: Okay, to so me.
1: Enti ana o kire me say oba kire ma de mama ye.
0: Okay.
1: Ba de oba kire me mama ye nyina ano. Jesus me say call ko power ba ni so.
0: Okay. Say, okay.
1: Ade a me de aye ne nyina ano. Ma da adwene ho ahu say ma anye ni ye.
0: Okay.
1: Enti say me wa no kra me fa a che opa. Me mpe bibi aye mu oduro. Em van ko pata oba na me pa ne che o ma na koma. Antony yam.
0: Okay.
1: So obana kuma Tony yamwa and sana de bia meme shusha sao yema me be ye bia.
0: Okay.
1: Atimia ye ye.
0: Look what seven.
1: And to mean so my copa bosia.
0: Mm-hmm.
1: Aye 200,000.
0: 200,000, 2 billion.
1: Mepacho. 200,000, which is 200 million.
0: 200 million, okay.
1: Mepacho. And I'm a ton to ma this is kinda can ho. And I'm a call and I'm a kubun ko to Japan chosen him. Wa buame but nipa na ebo ni ay ma yubo ni ay enti de ma yo nyina mesro jemu na yadan
0: na fa che na sa me na be kasa asem ni na che
1: me pa che wan
0: you catch us na ni na so no kre
1: me pa che wan
0: okay to aso mami
1: enti mi ko ya me ko pa na che ono
0: oh Jesus
1: enti me pa na che ono verse 5 minutes to 10 minutes na on ti min kasa ano anso wa edin na ohwe mani mu sa enti aso wa be kan se ba bia me ko ya no Mimshe ho ye pa ni pa na me call ni nche no.
0: Na se okodi scanner otudi achede de man.
1: Me pa chewan.
0: O ka se wo se bibia wo call ye.
1: Ba bi a me call ye ne se ni pa.
0: But me fa ho ni ago.
1: Mimshe ni ye pa.
0: Se
1: ni se ni pa na. Anka obema masre adi kra ma obi hu be hu se me.
0: My God. My God.
1: Mi kra asem aye. Ma ye juma o wi ase da.
0: Oh Jesus.
1: Enti ze America ni nyina no Sunday. Nyame ni pa na me se o me pa ne chewa wate e na oso mu. Papa Ha, nyame tu meso.
0: Nyame tu meso.
1: Nyame tu meso.
0: Mhm.
1: Oba ne jis a chopa no nyina wie no. Udi 1 week. Ajuma bu meso.
0: Ajuma bu so.
1: Ajuma bu meso papa papa.
0: 1 week pepepe.
1: Ajuma bu meso.
0: Na oba na
1: me ba Ajuma bi kra na na me da application akoto. Almost 7 years. Na me nsanka ajuma no papa. The name nsanka sa ajuma no.
0: My God. Na uso oba no. Me ma wo yakwanchire.
1: Me pa chewan.
0: Mawuya kwantire.
1: Mpachan.
0: Mawuya kwantire.
1: Mpachan.
0: Enam se wodi suti eye akwantia betire wodi ntino. Wo wodi adanse se wodi adne ko baano na ka se onye no. Wo ti wie ye wo won twa se. Sisi anema koyie e de aba.
1: Oh, eno ma koyie bebre. Nye se nka megina ha meka se ni je so sa no.
0: My God. Ti de na wo ka che etiefo. Ene omo
1: mo. Ya meka che etiefo onyina ne se. Ewi ase no. Ade bia ni ho no ma. O train na antwe a na bibi nkura mu.
0: Look my God.
1: Nti jiso onye obi obetimi a sane de kura de ne mu. Ansa na wa ifiri. Nti ablabo no sane mpanyimfo bu be se ba bia eja obi a no. Engusie obi a na eja hyase no. Nti sa ablabo ne nkosro hu se engusie won de eja hyase. Nti jiso okọ ba bi na pe obi obetimi adum jana ma.
0: My God. Etie fo mutie asema papa yi kana na se bi na ne se. Contact ni mwa ode okwete sika wo ye adwuma na na brabo atofom wo timin ka odi didi to na mo baaye ewurade yankopon na me so e di wo gye de fa hu di e di ama no utie e bia wo sa na wo so di akoye e ye wo se apem empemi ba wo ba o yankopon be fa me so e di wo gye de fa hu di mo daddy dia na wo ka che tie fo kra
1: dia me ka che tie fo kra no se odi fo ko jaja pon awiye mle mu no yankopon de tumi ahye ne nsa
0: oh Jesus
1: a ode ye adwuma
0: amen
1: enti wa ho kire obi abora se fa awale sem efa sika sem adwuma bi adwuma sem no ma bebre nipa bi wo kra na owo sika o but o ko dem kra na kra no ontimi na o kata na ni kra no dae so a ebepie anajo no enti ontimi na kra na ade ayeden
0: achi
1: ewo enye se aho kire mu se ne ho kire no ba okọ kete so ane nam kura no na na ade ache ne nyina no se bibi kura mu enti bla na be da odifo kojo Japan no be se o
0: amen wo de wo de wati adanse a ekoso adanse eti ase o se un wo tu na mo na wo ba se de ababana kodu bia no ewurade yankopo be na me so e de wo de ne fa ho dia bon bi de odifo kojo Japan telephone number is 0244 88 89 37 0244 88 89

0: So to the mechanic.
1: Chacha.
0: Alas, I am here.
1: Amen.
0: Adia Chambra, Angel no Simimwa Lassa. Never did Yanko Pompeyana Brabo. Anopa Bremenim. Unsu bet me a fre, and Anopay. One on one counsel on a coso. Hello?
1: Hello.
0: A pom to say. Anopay didn't a radin famish in your mouth. Pacho se Ah na djuma be na wa yeda Na o yeda yi O se o yeda djuma o kejeti ya Ano ma pamu Security e wo kejeti ya opanyi ade a mehu sisi a no enya mefe aha ma hu se sunsun mu ya je wo hu ade e de akwakoto ba bi ti se bola so na bola na mehu no e kuro bi ti se ba bi ti se kwada so e bola so ade e chiambra wate
1: kwada so
0: e ho na wote e ho na ye wo wote wo pia enu ntina ya na ye kase uti sunsumu wiase no ehu eh hu menu kase sisi e ma hu se ho atade ye dakwada so bola so otere mekano enti me matade kura memfa nche eye dada senye ni papa pa minim se sunsumu papa eye papa wo ni mu a bidi jatum na ahye na afiri ho enti sa wa ade na ye da so no sunsumu eye adwuma tiawo hwe ade kye a tuanamo ne bremanim wa country bi wa meye de ama off air na ohun ade bi akoda ba bi na ese wo no mapa ese wo no mapa umfifire ohun ade bi akoda ba bi umfifire um na ese wo no mapa bra na menda ne no wate shout to the mechano ha ade ya chia bra why besire urade na ude urade ye urade akwanchira akoma no hello
2: hello
0: ade ne urade mfam so nyama
2: Pasa, me alie bia me ye bia nko ye, me sanye juma, me ye alie ma ma fwa mwini so.
0: Ye tu mi ye di wachi, ha? Ye tu mi ye di wachi, adie chan brane ye nsire wadi na, me mwa wadi ya kwanchire. Bofo na kan...
2: Me nye sika so na se.
0: Adie chan brane ye huwe juma, wadi befa mswa ye huwe juma di abuwa wai. Na sisi ya waware?
2: Me na wari yo.
0: Adie chan brane, wai. Enya den kura sunsun mu ya bia di bi so a kire me oba mesere urade ne abeto so onsu betimi afre no aba afidie no so me pa cho number no aye 0244 hello
3: good morning
0: morning opanyi
3: pato my elder please
0: why are they them
3: pato
0: I'm going to go to the house. Na safoa no tɔ fɔm no sunsun ma hu se din charge e negu safoa no so why na de charge e wo ho why ya yetia wo yakopon hyeda ma hu hu saa de no eh ya me hyeda bɔ wo kokɔ but wa hyeda mpambwa angel no e ka kyerɛ me se ya me hyeda te warning but wa mpambwa na apie ade akyia eh ade akyia to anamo ne bremɛ ni wate eh po bi na wo mfa wo mra ba be dum animu aye wa akwanchira mesire urade ba ku mienu mi
3: asa
0: na urade
3: ntene
0: na ko ala mo eno ye nka na fide wei so ye be dane ye be back to sender be jina yi eja ho na ya dane no ye si kuro bi wa kuro bi to aso so te de make no aha nti obi chichire ya obi so wo ho kwan so osane ti ade ye chi atua na mo ne bra sere so unsu betimi afre no aba